International Love, Pitbull, fiindcă Chris Brown fue en 7 Bay, combinațiune ser cu Joe Pais Nadan el weekend stes. E bate na arătrate de act al costum, le ser cu na telbes alie, dan el concert aș na fli cu hafna fans, le el su el bold că pu anca nu chale ta șem, că obviamente afari tuma. Marofina Alion Pitbull. Bun jukbira, el jema filo do na kemna do bedu al sada ishaq ta non stop throwbacks andi hafna preparata li. Is da abel jaina, in kombl ma Stardust, the music sounds better with you.